0: Nakon Moving to the Sun, za kraj još jednog leitmotiva slušamo zanimljivu kombinaciju izvođača. To su Sophie Alex Baxter, Disco Bambino i Nile Rodgers, a s vama su leitmotivu bile
1: Žana Vukas
0: i Karla Lešević, a slušamo pjesmu Dancing Without You. Uživajte!

0: da se vežete jer putujemo kroz vrijeme. Što je to obilježilo današnji dan u povijesti, saznajte u Vremeplovu.
1: Na današnji dan 1307. godine francuski kralj Filip IV. Naredio je uhićenje stotine templara zbog optužbe za krivovjerje. A taj dan ostao je zapamćen kao crni petak ili petak 13. i od tada se smatra nesretnim.
2: 1884. Greenwich je proglašen lokacijom nultog meridijana, prema kojem su određene zemljine vremenske zone.
0: 1893. rođen je legendarni hrvatski nogometaš, trener i jedan od osnivača splitskog Hajduka Luka Kaliterna.
1: 1917. u poljima Kovada i Rija u blizini portugalske Fatime dogodilo se čudo sunca, posljednje od poznatih ukazanja Djevice Marije koje je priznala i Katolička crkva.
2: 1925. rođena je prva britanska premijerka Margaret Hilda Thatcher, odvjetnica i kemičarka koja je zbog svoje čvrste politike ostala zapamćena kao željezna dama ili Iron Lady.
0: Na današnji dan 1941. rođen je američki glazbenik Paul Simon, član dueta Simon & Garfunkel, pa za kraj još jednog putovanja kroz vrijeme slušamo njihov hit The Sound of Silence.

0: Nakon Moving to the Sun, za kraj još jednog light motiva slušamo zanimljivu kombinaciju izvođača. To su Sophie Alex Baxter, Disco Bambino i Nile Rodgers, a s vama su light motivu bile
1: Žana Vukas
0: i Karla Lešević, a slušamo pjesmu Dancing Without You. Uživajte!